kodal ini juno e tilenda jahi e bendane ina vahojon vahojonja vahye nintzen vahojon haslinja vahyonishne.